Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Hlasujeme z frekvencií rády, ja Viva, ozývam sa vám. Ja teda pevne verím, že máte krásny vstup do, pevne verím, že voľného víkendu. Pred sebou máme 4 nasledujúce hodinky, kedy v podstate sa budeme rozprávať, síce troška jednosmerne, ale to nevadí. Povieme si aj, čo je nové v rámci počasia a pozrieme sa na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a k tomu všetkému aj dobrá hudba. Takže ostaňte naladení, moje meno je Miška Vecková a spoločne to dnes ťaháme až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko po 8 sa poďme pozrieť na počasie. Dnes to vyzerá na taký pekný deň, ale môžu prekvapiť búrky, takže buďte na to nachystaní. Denné maximá sa budú pohybovať okolo 25 stupňov, tie nočné poklesnú na 6, takže ak sa niekam chystáte, buďte pripravení aj na to slniečko, ale hlavne opakujem aj na tie búrky.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: čo, odpočítavali ste a konečne sa to stalo. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji začali včera, 15. mája a prosím pekne skončia 31. mája, konajú sa v Švajčiarsku. No a predstaví sa tam 16 najlepších tímov na svete. Áno, samozrejme, medzi nimi aj Slovensko, ktoré si zahrá v B skupine a my pevne veríme, že naši chalani teda budú na tom veľmi dobre a dostanú sa aj o medailové boje, takže budeme im držať palce. No a práve o tom, že teda sa dnes budeme rozprávať o fandení, tak to chcem prepojiť, tak mi dajte vedieť vaše zážitky, najzážitky z fandenia. Či už to boli hokejové majstrovstvá sveta, alebo ste zažili nejaké super fandenie pri inom športe, pri inej aktivite a čo sa vlastne stalo. Tak všetky tieto príbehy budem očakávať zbierať na Facebooku Rádia Viva, takže poďte mi písať, okrem iného aj WhatsApp, Instagram alebo už spomínaný Facebook.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: down.
1: Počúvate frekvencie rádia Viva, mne to veľmi teší. V kalendári máme prosím pekne 16. maj, rok 2026, to ak by ste dnes možno robili nejakú tú faktúrku. No a poďme sa pozrieť aj na také tie historické udalosti. Neviem, ako ste na tom vy s literatúrou, ja teda Edgara Allana Poe môžem a jeho tvorbu a dočítala som sa, že tento deň bol pre neho špeciálny, síce troška zvláštny. V roku 1836 sa práve tento autor oženil so svojou 13-ročnou sesternicou Virginiou, možno nič moc. A v roku 1888 Nikola Tesla vo svojej prednáške opísal zariadenie, ktoré by umožnilo efektívne vyrábať a používať striedavý prúd a prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti. No a v roku 1929 Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila Oscara, toto prestížne filmové ocenenie, ktoré každoročne udeľuje táto agentúra. No a ceremoniál sa koná na začiatku roka v Hollywoode a predstavuje úspechy za počiny v predošlom akademickom roku. Takže takéto veľké veci. No a v tento deň, prosím pekne, v roku 1953 sa narodil aj Pierce Brosnan, írsky herec a širšej verejnosti taktiež známy ako piaty predstaviteľ Jamesa Bonda. Taktiež blahoželáme aj ku českým susedom Oldřich Kaiser, taktiež síce nebol James Bond, ale je to skvelý herec, no a okrem iného dnes oslavuje aj taká Janet Jackson. Takže je tam toho viac než dosť, ak možno aj vy máte dnes nejakých oslávencov, alebo vy oslavujete nejaké jubileum, výročie, tak želáme len to naj.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp, tak to je trojica, ktorá je vám už pevne verím, že známa, je to naša komunikačná trojica. A vy môžete písať, ako sa máte, čo robíte, aké máte dnes plány, ak teda chcete. Budem veľmi rada, ak budete súčasťou tohto vysielania. Ja som tu pre vás až do 12. No a dávam do pozornosti aj náš web www.radiovivo.sk, kde vám pravidelne pribúdajú infošky zo sveta hudby, zábavy, podujatí, čo to o našom rádiu, o súťažiach, takže je tam toho naozaj viac než dosť. Ak teda máte chuť si takto ráno rozlepiť očka, vypočuť si dobrú hudbu a možno sa aj niečo nové dozvedieť, tak www.radiovivo.sk a my sa spoločne počujeme aj po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádiu Viva.
1: Tak by ste si mali tipnúť a ja sa vás opýtam, ktorá krajina je podľa vás najbohatšia, tak ako by ste si vybrali, ako by ste si tipli? Možno by ste teda brali do úvahy HDPčkom, teda hrubý domáci produkt, ale to nemusí byť jediné meradlo úspechu. Ak by ste možno pozorovali len strohé ekonomické dáta, tak by ste si vybrali nejakú krajinu, kde je daňový raj alebo nejaký priemyselný gigant. No v tejto hodinke sa pozrieme na najbohatšie krajiny sveta a ten rebríček vás možno úplne že prekvapí. Takže pozdravujem takto po 9. a pevne verím, že teda týmto rebríčkom vám troška ozrejmím ten váš pohľad na svet a možno čo ja viem, aj zbalíte kufre a odcestujete, pretože budete chcieť a bažíte po bohatstve. Tak ostaňte naladení a ja vás teda pozdravujem aj takto krátko po 9. z frekvencii Rádia Viva.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 9. pozdravujem a samozrejme nevynechávame v tejto hoďke ani počasie. Dnešný deň teda bude taký všakovaký, síce 25 stupňov nám ukáže teplomer, ale môžu sa objaviť aj prehánky a búrky. Zajtra to už vyzerá o niečo horšie v rámci teplot, tam nám poklesne teplota na 18 stupňov a zajtra už teda očakávame aj intenzívnejší dážď, takže na to myslite a zvážte to možno, ak plánujete tento víkend, že čo, kde a ako.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Vaše najzážitky z fandenia, z toho, že ste boli niekde v bare, že ste boli niekde s kamošmi, že ste možno boli na štadióne. Kde sa vám najlepšie fandilo, kde to bolo, čo sa dialo, aké to bolo. Tak toto je téma, ktoré sa dnes venujeme na Facebooku Rádia Viva, pretože majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa včera začali, no a my pevne veríme, že naši to dotiahnu naozaj veľmi, veľmi ďaleko, veľmi, veľmi vysoko. Takže tak, no a inak neviem, či ste vedeli, ale oficiálny song Time to Shine naspieval Bastian Baker a zaujímavosťou je, že je to bývalý hokejista, veľký fanúšik športu a evidentne aj hudby. Takže pevne verím, že teda si dáte do kalendára všetky zápasy našich a že sa aspoň takto na diaľku spojíme, čo sa týka toho fandenia, no a o tých najfandiacich zážitkoch, tak o tom všetkom očakávam informáciu na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Poďme na to, poďme zozbierať tie písice, ich nebudem počuť takto nahlas, ale ak by som vám povedala, ktoré najbohatší krajiny sveta sú to podľa vás, tak by ste mi povedali čo. No, tak áno, váš tip ste teda dali. No, najnovší prieskum prináša revolučný pohľad na to globálne bohatstvo. Istý tento prieskum bral do úvahy index, ktorý totiž netvoria iba peniaze na papieri, ale aj to, ako ich pociťujú bežní občania v každodennom živote. Na absolútnom vrchole sa prvýkrát prebojovalo Norsko zo skóre 77,65 bodu. Tento škandinávsky štát dokázal sklbiť vysoké príjmy s nízkou nerovnosťou a robustným sociálnym systémom. Tesne za ním skončilo Írsko, ktoré síce profituje z prítomnosti technologických gigantov, no udržiava si vysoký a národný dôchodok. A prekvapením je bronzová priečka. Tam je prosím pekne Luxembursko, ktoré po dominancii kleslo na tretie miesto. A jedinou neeurópskou krajinou v prvej desiatke je prosím pekne Singapur. Ak sa možno zamýšľate nad tým, ako na tom Česká republika, tak tá v tomto rebríčku dosiahla obrovský úspech, obsadila skvelé 19. miesto, čím predbehla napríklad aj Francúzsko, a Česko boduje najmä mimoriadne nízkou cenou chudoby s vysokou úrovňou bezpečnosti a sociálnej stability. No a Slovensko je v tomto rebríčku, teda sa nachádza v tesnom závese so svojimi krajinami. Na 20. sa teda objavilo, Rakúsko je napríklad na 16. mieste a Nemecko na 12. Takže aj takto sme sa umiestnili my, tak už si to zhodnote a čo ja viem, možno oslavte, alebo aj nie tento úspech. Počúvaš Rádio

0: patríte medzi fanúšikov hudby a pevne verím, že áno, a máte teda radi kapelku Metallica, tak vás idem potešiť, pretože práve táto formácia vydáva remastrovaný album Reload s raritným materiálom a bonusovým obsahom. Americká metalová skupina Metallica, to asi netrebajú nejako špeciálne predstavovať, vydá tento remastrovaný album 26. júna, čo je naozaj veľmi blízko. Pôvodný album vyšiel v roku 1997 a patril medzi komerčne najúspešnejšie nahrávky kapely a taktiež dosiahol aj viacnásobný platinový status. Takže ak patríte medzi ľudí, ktorí si zberajú takéto hudobné chuťovečky, tak si určite zaznačte ten 26. jún. Bude to teda taký veľký malý sviatok.
1: Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Tak teraz ruku na srdce, keď ste boli malí, ako vyzeral váš vysnívaný dom alebo byt? Čo by tam malo byť? Čo ste si mysleli, že tam budete mať? Ja neviem, nejaký automat na žuvačky, alebo možno nejaký bazén, alebo vodnú posteľ, alebo čo to bolo? No, práve troška do takých detských snov sa vrátime. Detské sny teda premenené na realitu. Takže o takom rozprávkovo-realitnom a nebi sa budeme rozprávať v tejto hodinke. Ostaňte naladení, ja vás pozdravujem aj takto krátko po 10. z frekvencii Rádia Viva. Moje meno je Miška Mecková a dnes to spoločne ťaháme až do 12.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Na krátko po 10. sa spoločne posúvame. Ja pevne verím, že máte krásnu sobotu. Možno máte pred sebou nejakú tú druhú, tretiu kávičku a užívate si dobrú spoločnosť aj s frekvenciami rádia Viva. To ma veľmi teší. Takže ja vás pozdravujem, kdekoľvek ste. Lokalizujte sa pokojne na Facebook, Instagram alebo WhatsApp. No a čo sa počasia týka, tak vedzte, že dnešný deň celku pekný, denné maxima až 25, ale môžu sa objaviť aj búrky. No a zajtra to už pôjde troška nižšie s tými teplotami na nejakých 18 stupňov a tam už očakávame aj taký pravidelnejší dážď, takže asi taká nedeľa pod perinou s nejakým dobrým filmom, ak teda máte ten luxus a môžete si takto zhriadiť deň. Počúvaš Rádio Viva.

0: Aj krátko pred pol 11. pozdravujem z frekvencií Rádia Viva. Dúfam, že máte krásny deň, krásny víkend, krásnu sobotu. Pokojne sa chváľte, píšte na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva. Na spomínanom Facebooku máte nahodený aj aktuálny status. Ak ste sa tam dnes ešte nepozreli, tak tam zabehnite v tejto chvíli. Ja sa vás dnes pýtam a teda zistujem také najzážitky z fandenia. Či už to boli hokejové majstrovstvá, ako momentálne prebiehajú, alebo nejaké iné veci, kde ste boli, čo ste boli, ako ste fandili, ako ste sa zladili, čo ste si obliekli, ako ste sa namaľovali. Proste dajte vedieť, rozpíšte sa, všetky vaše príbehy očakávam na Facebooku Rádia Viva a pevne verím, že teda tomu dáte zabrať a že mi tam napíšete toho čo najviac.
1: Počúvaš Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: byt, ktorý je teda úplne presne taký, ako ste si vysnívali, keď ste boli mali, napríklad tobogán v obývačke. Stojí to iba prosím pekne 20 miliónov a predáva sa luxusne v New Yorku a je to vlastne ideál pre tých, ktorí sú dospelí, ale odmietajú vyrásť. Je to konkrétne teda oblasť Manhattan a je tam na predaj štvorposchodový penthouse Sky House, kde sa môžete sklznúť z poschodia priamo do prepichového zariadenia obývačkového, prosím pekne 24-metrový tobogán. A to naozaj nie je vtip, tak ak by ste mali zvyšných 20 miliónov, tak už viete, čo s nimi a užívať si aj takýto luxus a v podstate aj si splniť svoj detský sen.
1: Počúvaš Rádio Viva.

No a pri tých legendárnych kapelách ja troška ešte ostanem, pretože predchádzajúcu hodinku sme sa bavili o Metallike, teraz sa ideme baviť o legendárnej britskej skupine Deep Purple, pretože tá vôbec nepoľavuje, aj keď teda páni už majú svoje roky, ale práve v júli formácia vydáva svoju v poradí 24. štúdiovku. A novinka dostala úderný názov Splet a podľa samotnej kapely pôjde o najtvrdší materiál za posledné dlhé roky. Vraj v sebe ukrýva aj takú akože hlbšiu myšlienku, ktorá bola rozpracovaná práve frontmanom album je voľným konceptom o konci ľudstva, avšak bez zbytočného pesimizmu. Tak ako to bude znieť v tej tvrdom prevedení, tak to uvidíme. Koniec koncov v júli sa to dozvieme a budeme teda veľmi radi. Počúvaš rád.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Po 11. je to už asi u vás rozvoniavanie nejakým dobrým obedom. Možno smažíte cesnačík, cibuľku, alebo možno ste antizástancovia týchto zelenín a rozvoniava to u vás úplne inak, nejakým dobrým vývarom zeleninovým, alebo to je vlastne jedno. No pokojne sa môžete pochváliť, že čo dobré dnes teda bude na vašom tanieri. Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva. No a ja otváram túto poslednú spoločnú vysielaciu hodinku. Tak pevne verím, že si užijete spoločne so mnou a že si užijete tento krásny sobotný deň.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: premýšľate nad vašimi nejakými takými plánmi, že čo s týmto načutým dňom a neviete, tak myslím, že počasie je to najdôležitejšie, čo vedieť potrebujete. Dnes na území Slovenska teda miestami očakávame aj prehánky alebo také tie búrky, takže ak ste fanúšikom takýchto zmien počasia, tak budete určite nadšení. Denné maximá sa vyšplhajú na 25 stupňov, takže to vyzerá na naozaj pekný deň, tie nočné na 6. No zajtra sa nám opäť troška ochladí, očakávame tam dokonca aj dážď a 18 stupňov, takže ak ešte plánujete možno nejaké prechádzky, výlety, tak to splňte tento deň, v túto sobotu, pretože zajtra to už asi bude na gumáky a asi skôr nejaký ten filmový maratón.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva aj v tejto poslednej vysielacej hodinke. No a ja sa vás na Facebooku nášho rádia ešte stále pýtam na vaše zážitky z fandenia našim, alebo teda v rámci hokejových majstrovstiev sveta. Chodí sa do rôznych barov, na rôzne námestia, možno vlastne chodíte po kamarátoch, máte nejaké iné rituály, kde fandíte, čo si obliekate a čo všetko musí byť splnené na to, aby teda naši vyhrali, ak by teda hrali. Takže dajte vedieť vaše najzážitky z fandenia. Aké to bolo? A či už to bolo možno aj pri inom športe, vôbec to nemusia byť hokejové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Môže to byť akože úplne iná sféra, iného športu, iného zážitku. Takže dajte vedieť vaše najzážitky z fandenia. Budem sa tešiť, Facebook je vám plne k dispozícii ešte stále v tejto poslednej polhoďke.
1: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Neviem teda, či to beží takto rýchlo aj vám, ale v kalendári nám už svieti 16. maj, lásky čas samozrejme. No a my ideme blahoželať všetkým svetozárom, ktorí teda sú dnes zapísaní v rámci meninového mena. A ak teda máte nejakého svetozára vo svojej rodine alebo v okruhu svojich kamarátov, tak dnes na neho určite myslíte, možno nejakou opekačkou alebo nejakým iným programom. My na všetkých svetozárov myslíme hudobne hlavne a posielame aj hudobný darček do všetkých končín, kde nás počúvate.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Spoločne sme zvládli tieto 4 hodinky, pre mňa pracovné, pre vás pevne verím, že je také oddychové a naozaj echt víkendové. Mne už teda neostáva nič iné, iba vám zaželať krásny deň, krásny víkend. Užite si ho naplno, samozrejme v spoločnosti Rádia Viva. No a počujeme sa opäť ten ďalší víkend, takže dovtedy sa majte krásne, ahojte, pa pa.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Ranná show na rádiu Viva, už opäť nie som sám. Saša Gachulincová, kopa dobrej energie už od rána, počujte, že zabalila ako prívalová vlna. Ahoj, prívalová vlna.
1: Ahojte, dobré ránko.
0: Dobre naladená, priamo z Bratislavy prichádzaš, takže cesta nebola dlhá. Či bola?
1: Aj bola, aj nebola.
0: Aj zápchy už sú ranné, však jasné, musí byť, že keď chceš sa niekam presunúť, tak si to treba vystať. No ale inak spokojná, dobre, toto je tvoj čas, alebo si skôr ten večerný človek?
1: Ešte v lete, hej, v lete to už je môj čas, v lete to už je môj čas, takže od takého apríla, mája toto už je v pohode môj čas. Ale tak jesen, zima, no nestávaš bežne o 6. pol 7, keďže mám inú robotu, ale v pohode.
0: Tak kedy chodí modelka spať?
1: Tak
0: nechodí spať, hej?
1: Koľkoročná modelka. Neviem, paradoxne, ešte raz sa mi

0: Dalo zaspať, ale po hode som sa vyspala, mám kopec energie.
1: Tak spala som 3 hodiny, mám kopec energie,
0: nie, vôbec,
1: banán, káva, všetko
0: nie.
1: Musí byť. Saša Gachulincová, Alexandra Gachulincová alebo Saša Gachul. To sú tvoje tri nejaké také pseudonymy, ktoré sa objavujú na internete. Tak samozrejme, okay. Že občianske vieme, ktoré je a ktoré používaš ty najčastejšie. Lebo predsa len, ty si teda modelka, keby náhodou niekto nevedel. Hej, tak pripomínam, Saša Gachulincová je modelka, medzinárodná.
0: Medzinárodná, interkontinentálna.
1: No, dokonca. Mr. Worldwide,
0: Mr. Worldwide. Mrs. Worldwide. Pardon, pozor, áno. Vieš čo, moje krstné meno je Alexandra, ale všetci ma volajú od začiatku, od narodenia Saša a v zahraničí to je Sazha. Vo Francúzsku to je Sascha.
1: Dokonca.
0: Áno, takže som Saša.
1: Takže vlastne jedno som vynechal. No tak Saša áno. Je našou dnešnou hostkou. Ty už si u nás bola v minulosti, myslím, že rok alebo dva roky nazad. Áno. Stali sme sa kvôli Elite Model Look, kvôli tomu sme tu aj dnes, ale okrem toho sme preberali aj tvoj život tak trošku na pozadí, ten modelkovský. Čo sa zmenilo za to obdobie? Daj mi tomu, že posledný rok, nech to máme také. Čo máš nové?
0: Ty brďo, to si ma prekvapil. Pekná otázka. Áno, jedna ráno.
1: Klišia otázka.
0: Jedna ráno. Vieš čo, čo je nového? Ja neviem, stále to isté. Stále robím modeling, stále sa teším, že niekedy sa píche nejaká moderovačka. Takže asi tak. Stále sa cestuje. Čo je nového? Nič nie je nového.
1: Len roboty kopa.
0: Len roboty, tak sú to také obdobia, že niekedy je menej tej roboty, potom je zase viacej tej roboty a Slováci nikdy nie sú spokojní, keď je málo roboty. Vieš, sa nadáva, že je málo roboty, keď je toho veľa, tak sa nadáva, že je veľa roboty. Ale áno, stretávame sa opätovne kvôli Elite Model Look castingom. Tešila som sa na teba veľmi, že sa ma vyspovedáš.
1: A moderuješ tiež. To už je počuť, ak si prebrala slovo.
0: Ideme na casting tour z Elite Model Look pre Slovenskú republiku za rok 2026. Začíname.
1: A budeš tentokrát ty?
0: Áno, MC, Miška Kocianová sa toho asi na tento rok vzdala. Podala mi žezlo. Tak sa aj z toho teším, aj mi bude chýbať. Takže idem to moderovať. Ja som akože novou ambasádorkou za Slovensko pre tento rok. Začíname vo štvrtok už tento, čiže zajtra.
1: Počkaj.
0: Až potom
1: no
0: si dáme.
1: Jasné, lebo teraz
0: dobre,
1: povieš...
0: ty ma tu budeš takto dlho...
1: Ty si, Sáša Gachulincová, zapal režim moderátor, hej, a teraz už zrazu by sme všetko vykvakali v prvom stupe. No tak zostávajte s nami, Sáša Gachulincová zostáva.
2: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Saša Gakulincová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Kedy budeme spolu moderovať normálne už niečo?
2: Ježiš, prosím.
1: Hoci aj v rádiu.
2: Odmoderujme si niečo, napríklad dneska toto.
1: Dneska toto, no však jasné, presne o tom to je, že ty tu dnes ako hostka, ale teda aj moderátorka. Je to teraz pre teba nejak čerstvá vec, že moderovanie začína práve týmto štafetou Elite Model Look, že preberáš po Miške Kocianovej, alebo zvykneš moderovať často?
2: Vieš, čo zvykne moderovať väčšinou v Prahe, v Čechách? A také skôr lifestyle-ové veci.
1: Povedz Žežicha.
2: Žežicha ako? Ne, asi. Ja si skôr robím takú srandu z tej českej, z toho českého jazyka.
1: Počkaj, ty že prídeš do Prahy a tam si z nich robíš pšdel?
2: Ja si robím pšdel, že přijela som z Bžona a idem do Prahy a podobné veci.
1: A zatiaľ to žeru?
2: Zatiaľ úplne v pohode.
1: Super, paráda.
2: Česi ľúbia Slovieny a my Slovieni ľúbime Čechov, takže je to v
1: poriadku. Pozdravujeme, na každého, kto nás počúva do Česka, tak samozrejme, že táto pšdel, to je vždy vzájomné, to musí byť. No ideme naspäť do Elite Model Look, do tvojej modelingovej kariéry. Je to trošku párkrát prevarená téma, tak dajme si len tak z rýchlika, alebo mám jednu otázku, ktorú som sa ťa ešte nepýtal. Ja som si pozeral naše rozhovory aj minulé. Aký rozdiel medzi top modelkou, modelkou a takoutou elitnou modelkou? Je ešte taký jeden názov. Zabudol som teraz.
2: Supermodelka?
1: Áno, prepáč, hej, to mi teraz vypadlo. Tak to
2: super
1: je ono.
2: Supermodelka bola éra modeliek, hej, 90-tých rokoch, kam spadá, ja neviem, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bündchen, Naomi Campbell.
1: Ako to už zatiaľ poznám dve z tých štyroch.
2: Akože je ich tam, neviem, 10 ich tam bolo, to proste bola tá éra, čo si asi všetci my pamätáme, taká tá najkrajšia éra modelingu, kde tie modelky už neboli iba modelky, ale vlastne sa stali osobnosťami celebritami, aj v hereckom svete, speváckom svete, proste show biznise, hej? Mm-hmm. Top modelka je...
1: Čiže to bolo super, teraz zakruškovali sme super.
2: To bolo super, a patria tam iba, ja neviem, ich bolo 10, 15, či koľko ich bolo, to si vygooglíme.
1: Mm-hmm. Čiže to je, že uzavretá kategória, do ktorej už nikto nemôže vojsť.
2: Tam už asi podľa mňa nikto nevojde.
1: OK, OK. Mm-mm. Tak poďme na tie top modelky.
2: Top modelky, existuje taký rebríček top 50 báb na svete, ktoré tam patria modelky, ktoré sú veľmi úspešné, ktorým ide karta. Hej, ale vo svete myslím, že robia veľa fashion weekov, Paríž, New York, Milano, Londýn, veľa fotia a robia dobré shows, dobré fotia, dobré magazíny, dobré kampane. A tam sa napríklad zo Sloveniek tiež, prebo sme tam boli, zopár nás tam bolo, no. A to máš aj tak, že časovo obmedzené, že tam nie si stále, hej?
1: Že má to nejaký dátum spotreby?
2: No áno, má to dátum spotreby, lebo ty keď akože prestaneš robiť pred 10 rokmi, tak teraz už od toho rebríčka nepatríš,
1: jasne,
2: hej?
1: Jasne,
2: že tam
1: jasne.
2: Sú už aj mladšie baby, také, čo vôbec nepoznáš, ale to si môžeš tiež vygoogliť.
1: OK, že... či to sú top modelky, to je trochu väčšia kategória. Ešte sa opýtam trošku k tejto top modelingovej kategórii, že vlastne ono je to o tom, že oni nejak ten rebríček nejak pomeria, čo všetko robíš, pre koho robíš a potom ťa tam zaradí, alebo naopak, že nejaká porota ťa tam zaradí a potom dostávaš kšefty.
2: Toto vôbec, ja neviem, či tam je nejaká porota, ja neviem, ani kto to vymyslel, ale na základe toho, že si proste úspešná baba, ktorá v tom modelingu, hej, že si proste fakt na najvyššom top leveli, tak vtedy si tá top modelka.
1: Okay,
2: a potom ti to asi ostáva, predpokladám.
1: Alebo že bývala tomu, proste máš to tam, to
2: máš
1: slovičko
2: to tam. Máš to tam, hej, že máš to tam, áno.
1: No a potom máme teda to slovičko modelka.
2: Áno, to momentálne, tak som taká niekedy smutná, že ako sa to sklonuje pri hocikom.
1: No veď toto som presne chcel, že vlastne teraz keby sme mali, že vetviť do nekonečna, tak proste vieme, lebo modelka máš, ja neviem, teraz mi napadne, že modelka na manikúr, modelka na nohy, modelka na oblečenie. Potom máš, no tak,
2: modelka dobre. Na nohy, to je iná aplikácia. A to nie sú modelky.
1: A presne preto sa asi aj ty akože niekedy tak trošku, nie že urazíš, ale proste trošku si z toho pohoršil. Áno, doslova.
2: Urazím, lebo vieš, keď o niekom čítaš, že táto modelka v živote si ju v Paríži nevidela, ani v New Yorku, ani nič, hej. Na Slovensku už je modelka každá, tak sa mi zdá, aj na tom Instagrame.
1: Stačí si zakliknúť, že modný model, inak najviac funny kombinácia slov na Instagrame, modný že modný model, tak to je po slovensky, tak už si modelka, hej, v podstate.
2: Asi, hej, ale akože, vieš, v modelingu to je hrozne veľa vetiev. čo tam je, vieš, tam je fotomodeling, čo vlastne neexistuje, ale vlastne existuje, lebo sú rôzne, vieš, modelky, modelka, čo fičí viacej v Ázii, na ázijský trh, potom, ktorá fičí v európskom trhu, potom je komerčná modelka, ktorá nie je tá typická, taká zaujímavejšia, ale je proste prvoplánovo krásna, taká, že komerčná baba, a potom sú také baby, ktoré sú aj, myslím, že aj komerčná, aj zaujímavá, tým pádom môžeš robiť aj shows, aj komerčné veci, takže je toho veľa. Tam není iba, že jeden typ modelky.
1: No a keď hovoríš o tých trhoch, že Tokio som im povedal, New York, Paríž,
2: Ázia,
1: ale Tokio tam jasné, asi teda samozrejme, určite, že sú nejaké také nové trhy, alebo také tie legendárne mestá ako Meky Mody, kde teraz už akože modeling, nepoviem, že minulý rok rozkvitol, hej, ale také, čo sa pridali k tejto svetej, neviem, koľka tisí, hej, že Milano, New York, Páriž,
2: vieš
1: tak.
2: Čo, kedy si bol veľmi veľký Londýn, akože, uh-huh, že tam bol Fashion Week, teraz sa to tak potom ukludnilo, teraz to znova tak trochu začína, hej, tiež, tak som si všimla, potom akože stále fičí, že Barcelona, Madrid, aj Nemecko, len to není Meka Mody, hej, Meka Mody je Milano, Paríž, a to Milano stále je, vieš, aj ten Paríž proste, aj ten New York, oni sa tak doťahujú tiež, keď máš agentúru aj v Paríži, aj v Milane, tak Paríž hovorí, že oni sú najlepší, Milane ti hovoria, že oni sú najlepší, že Paríži to nevedia robiť, a také srandy proste zažiješ, ale nepridalo sa podľa mňa žiadne takéto mesto.
1: A keď hovoríš to Nemecko, tak už si niekedy akože modelovala lederhosny, alebo nejaké úplne že šialené kúsky oblečenia?
2: Nie, ale mala som raz fotiť niekde v Turecku niekde nejaké koberce. To som povedala. A vtedy som, chvála Bohu, mala asi nejakú skúšku, lebo...
1: No čo bola, akože si mala ležať na koberce, alebo si mala byť oblečená v koberci?
2: Ja neviem, či Aladina som tam mala hrať, alebo Esmeraldu. Neviem vôbec.
1: A to by ťa vystrelilo do supermodely, keby si hrala niekde, vieš?
2: V tureckej telenovele určite.
1: A na záver tanečky,
2: no,
1: tak to tam
2: bam,
1: býva.
2: Bam, ideš, no, alebo v Indii. No to, a to, tak to nie sú trhy, ktoré sú nejakým asi spôsobom zaujímavé, ale sú, vieš, akože všade, kde máš prácu, tak je to super.
1: Poďme teraz trošku do takého stereotypu a normálne však bez hanby, hej, proste sú ľudia tmavou vlasy, sú ľudia s tmavou pokožkou, sú ľudia, no a ty si proste blondína, hej, blondína, čo máš, zelené, sivé oči, teraz na diaľku zelené oči, že?
2: Sivé. Dejvo, chápem, že si stávam o 5, ale toto...
1: Mi svieti lampa do ksichtu, chápem. Preto. No ale poďme na to,
2: že... zeleno-modré oči a som taká špinavá blondína.
1: No a teraz, dobre, ľudia ťa vidia potom na Reelskách, všetko točíme samozrejme, ale poďme teraz do tej mojej otázky.
2: Daj.
1: Dáma s tvojimi proste proporciami, s tvojimi vlastnosťami, hej, ten blond, tie oči, tá tvár napríklad, hej, že ty si pre ktorý trh určená? Že máš to tak nejak zaškatulkované, že proste v Ázii fičí hento, v Amerike hento a ty fičíš kde?
2: Takto. Ja keď som začala v 2005, keď som vyhrala národné kolo Elite Modelu a potom som bola druhá na svete, tak tedy fičali veľmi ešte stále slovanské typy. Uh-huh. Vieš, také, že my proste. Uh-huh. A bolo nás veľmi veľa aj v Paríži, aj v New Yorku proste Slovanov, hej, takto Slovaniek.
1: Taká Bíla Amálka trošku, hej.
2: Tá, proste také pávovlasé vlasy, aj nerovlasky, ale takýto typ. Uh-huh. Akože, takže to vtedy fičalo a ja som sa pošťastilo, že som bola modelka na ten high fashion, na tie prehliadky, ale aj na tú komerciu. Že okay. Aj do New Yorku, aj do Paríža, aj do Milana. Ja som hlavne bola Európa a potom Amerika.
1: A je to o tom, a kam si chcela odletieť? Alebo to bolo vyslovene o tom, že odtiaľ to ti prevažne chodili zákazky alebo objednávky, alebo ako sa to u vás volá?
2: Aj, lebo najprv som bola aj v Ázii, ale to som si povedala, že ja moc nemusím... tá mentalita Aziatov na prácu je veľmi pre mňa akože komplikovaná, že ja som skôr na tú európsku a americkú mentalitu pracovnú, takže to som povedala, že nie, že tam už nepôjdem. Ale moje kamarátky milovali byť v Tokiu, v Šanghaji, v Singapúre, akože tak, ale to bolo pred 20 rokmi, že áno.
1: Ty si úplne, že pamätnička teraz.
2: Ja som pamätnička.
1: Pamätnička Saša Gacholíncová dnes mojou hostkou a teda aj komoderátorkou si sa tak pasovala do role, ale akceptujem ťa, tak počúvaj.
2: Ďakujem ti, kamarát.
1: Porozprávame sa o tom, ako do tohto celého, čo sme si teraz rozvetvili, rozprávali o tom modnom nejakom priemysle, ako do toho zapadá Elite Model look a možno, že aj váš look, akým spôsobom sa dá pretaviť potom do biznisu modelingového. Tak ak ste pripravení a navnadení, zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom.

0: Za Rádia Viva.
1: My sme dnes spolu so Sašou Gacholincovou rozobrali trošku takéto vetvenie, základné delenie modeliek a modelov, hlavne tých modeliek. Teda rozprávali sme o tom, či sú nejaké kultúrne rozdiely medzi tým, ktorá krajina koho hľadá. A teda zistili sme, že nejaké tam sú. Ale poďme teraz trošku ďalej. Ja som si na tebe všimol jednu vec. A to už keď si došla sem k nám ešte pred vysielaním, že ty si extrémne, akože neber to zlom, ber to v dobrom naopak, ty si extrémna tlžúba proste, že ty máš tie ústa, nehovorím tlžúba, že by si veľa rozprávala a nič nepovedala, ale taká tá, áno, priamočiara, otvorená, áno. Proste nerozprávaš takto pod nosom, normálne na plné plúca, ako sa hovorí, toto ťa naučilo modeling takto, že taká nejak asertivita, presadzovačnosť, alebo to si mala sebe vždy?
2: Nie, to som ja. A tak si myslím, že to je správne. Ako, že to, že budeš sedieť v kúte, tak svet neprerazíš.
1: Baby nebude sedieť v kúte? No však áno. A tam sa presne o tom, teraz akože sa snažím sa k tomu dostať, že či modelka, alebo je to jednou z vlastností modely, ktorú musí mať.
2: Vieš čo, nie. Tam v modelingu fičia baby, ktoré sú introvertné, extrovertné, to vôbec akože na tom nezáleží. Záleží na tom, aký si ty chameleon pred fotoaparátom. Ak budeš hamblivka, dá sa to naučiť, určite, ja som to nepotrebovala, ale baby to niektoré potrebovali, ktoré boli introvertnejšie. To je to, ako sa vieš pred tým foťakom alebo na tej prehliadke predať.
1: OK, to zahrňa čo? Predať.
2: Neviem ti to akože vysvetliť, musíš sa proste nastaviť, že dobre, tak i keď som introvert, tak proste musím mať ten drive, že keď idem prehliadku, tak musím proste tam nebyť akože úplne mimoza, ale sa trošku prebrať, lebo to prezentuješ tam tie handry, ktoré sa musia predať a nie seba. A to isté aj na fotení, ja neviem, že... ale tak máš všelijaké moodovky, vieš, že aj na fotení máš moodboard, akože náladovú dosku, ktorá akože
1: po vozovkách. Áno, máš to aj v social a, aké je USA, aj hoci kde inde. No.
2: Takže vlastne tam sa treba, akože máš nejakú modovku, lebo tak keď fotíš, ja neviem, decembrové číslo, tak to má byť možno happy, možno to má byť na jesen depka, hej, takže tiež nemôžeš byť usmiať sa na každej fotke. Musíš to tak vycítiť.
1: Takže nemáš také, že tablové fotky, hej, keď fotíš, tak žiadne tablo, že úsmev, takže bezzubý úsmev.
2: Počúma, keď je teraz za chvíľku tá maturita, tak ja som si dala urobiť tie kartičky, vieš, také tie malé, medzi s tvojou fotkou, asi 150, ja ich mám všetky doma.
1: Ja som dal iba 8 mi zmizlo z tých 100, ja som mal tiež 150, presne inak.
2: Úplne 100, že 50 je málo, daj si 150, susedom všetkým.
1: Zamestnať nejakú brigadničku, čo by rozdávala tak po ulici ľudia, čo chodia letáky, tak to by rozdávala moje oznámko.
2: No, aj moje.
1: Daj, dones, podelíme náklady potom.
2: Tak.
1: Poďme teraz na ten elite model look. Lebo vlastne to je veľká príležitosť pre ľudí, ktorí majú ambície, ako si pani pamätnička, kedy si mala ty.
2: Pamätnička, ja ťa asi zabijem.
1: Ty si ich pretavila, ale teda kto ich ešte nepretavil. Dajme najprv teda, že elite modeluk, že v ktorej časti toho všetkého, čo sme si o modelingu povedali, že ako sa vetví, v ktorej časti elite modeluk pracuje, na čo sa zameriava a potom prejdeme aj na to, koho hľadá, ale tak to trošku neskôr.
2: Takto, pardon. Modeling sa nejako nevetví, len proste, akože to je modeling, hej? To je...
1: Hovorím si, že ako... fotomodeling, čo nie je modeling, čo ale sa považuje za modeling pre niekto a vieš, že takto.
2: Chápem, dobre. Áno, si chlap, prepačujem ti to. Dobre. Vieš čo, o modelingu už podľa mňa ani my po tých rokoch nevieme, lebo to sa strašne rýchlo mení, je to strašne dynamické prostredie. Takže tam fíči každý rok úplne iné ksichty, hej? Aj iné osobnosti, povahy. No, modeling, teda elite model look je najprestížnejšia súťaž na celom svete, hľadanie nových tvári a teda modeliek a modelov. A my ideme turné po Slovensku, začíname zajtra v Bratislave. V piatok sme Žilina, sobota je Košice, nedeľa Prešov a pondelok Trenčín, to ukončujeme, vždy začíname o 15. Je to bezplatné, prídite, doneste si pero, žiaden make-up na sebe a basic veci, takže sa na vás veľmi tešíme a hľadáme proste, áno, nové talenty, ktoré by prerazili vo svete modelingu. Či chalanov, či baby.
1: Vo veku? Lebo ja už viem, že som dávno preč teda z toho. No,
2: aj ty, aj ja. Nám už ušiel vlak. Vieš čo, baby musia mať medzi 13 a 23 a výšku na 170 cm a chalani medzi 15 a 25 a výška nad 183 cm.
1: Prečo sú tieto hranice vekové? Podľa mňa, ako možno klišé otázka, ale sú aj 70-ročné modelky, výnimočne, ale objaví sa to.
2: Áno, a teraz čím ďalej tým viac v tejto momentálnej rôznorodosti modelingovej. Vieš čo, tak v 13-tich nezačneš hneď robiť, ale proste aspoň si tak okúkajú, navnímajú, lebo vtedy sa dosť meníš. Hej? aj postava sa ti mení, hormóny prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú. Čiže tam sa dosť akože dievča mení. Tam aj rastie, vieš, do výšky. Čiže aj tí chalani.
1: OK, čiže to je, že prečo tak skoro, ale že prečo tá horná hranica?
2: Tá horná hranica, tak lebo poznám veľmi, neviem, či vôbec poznám niekoho, kto prerazil modelingu nad touto hranicou.
1: Ja poviem to tak, že keď máš 35 rokov a už máš svoj stabilný dom, hypotéku, rodinu, nebudeš už teraz cestovať do Šanghaja a naspäť kvôli modelingu, hej?
2: Môžeš, podľa mňa, v tejto dobe všetko sa dá, aj na celom svete, ale není to, proste hľadáme mladé talenty, hej? Okay, príďte nás pozrieť hoci akom veku, budeme veľmi radi na kavičku, obzrieť si krásne auto Omoda, ale...
1: Partnera hlavného.
2: Ja sa na to auto veľmi teším, budem ho šoferovať. Takže dneska si idem...
1: A moderovať poďme. Zároveň?
2: A moderovať
1: zároveň. Nie je
2: to
1: nelegálne?
2: No tak, neviem.
1: To je v uzavretom prostredí, samozrejme, a bezpečných podmienkach.
2: Tak.
1: Dobre, čiže toto máme. Už sme si povedali tie dátumy, že vlastne od dnes až do pondelka najrôznejšie, teda krajské mesta.
2: Od zajtra.
1: Prepač, od zajtra do pondelka krajské mesta po Slovensku. Choďte sa tam pozrieť, ale nepovedali sme stále tú dôležitú vec pre ľudí ako možno motiváciu, že s čím vlastne Elite vie pomôcť. Že akým spôsobom Elite vlastne otvára tie dvere do toho New Yorku. Napríklad.
2: Tak Elite je najlepšia agentúra na celom svete a táto súťaž sa robí v 35 krajinách na svete. A Elite je Elite. Nie je nič viac ako Elite. Všetci, keď chceš byť modelka, chceš byť modelka Elite agentúry. Takže...
1: Ale to teraz je zastúpenie. Tak zastúpenie, lebo vieš, hľadanie kontaktov.
2: Hovorím ti, v tejto súťaži bola Giselle Bundchen, Cindy Crawford, Linda Evangelista.
1: Saša Gachul.
2: Ja som tam bola 2005.
1: Nehovor.
2: Ja som na to nehadím, úplne v pohode. Ja som 14 rokov, v pohodičke všetko, OK. Zvládla som aj školu, aj vrcholový modeling, takže all good.
1: No dokonca si skončil na druhom mieste vtedy. V absolútnom finále.
2: Áno. A máme veľmi akože veľa ľudí práve že zo Slovenska, ktorí sa umiestňujú na prvých priečkach, aj druhých, aj tretích, akože celosvetovo. Takže tí naši, akože moja agentúra vie dobre nájsť akože tváre svetového modelingu za tie roky.
1: No a keď sme hovorili o tom, že ty si teda taká vilá Amalka, dokým otvoríš ústa, potom už si drsniačka.
2: Amalka, nebolo ma hneď ovláska.
1: Drsniačka z pretržalky. Ja tak to neviem, vidíš, že som sa tak... Ja si takto predstavím. No, ale že teda, že či sú nejaké špeciálne... typy, ktoré hľadáte. Či už postavou, alebo vizážou, tvárovou.
2: Vôbec. Momentál, akože není tam žiaden typ. Vieš, teraz fičia aj plus size modelky, hej, aj nehľadáme špecifický typ, že musí byť blondína alebo hnedovláska. To vôbec. Nech príde hoci kto.
1: Tak príďte. Ešte raz od zajtra až po pondelok.
2: Zajtra
1: po
2: je 14.5. Sme... Áno. Od 15. Wow parku.
1: A bach po stole.
2: A potom po celom Slovensku, takže kývajte nám aj na diaľnici, ak nás uvidíte.
1: S tou modou.
2: Áno, s tou modou.
1: Dobre, ideme my ešte ďalej v rámci nášho vysielania. Čaká nás teraz pesnička a po nej ešte mám zo pár otázok na teba. Takých modelkovských.
2: Teším.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Veľký svet pre Sašu Gacholincovú, ale teda stále doma na Slovensku. My, akože už som to hovoril aj v minulom rozhovore, tuším s Palom Plevčíkom, ktorý bol u nás hercom, že ono niekedy tie najzaujímavejšie veci vznikajú medzi rozhovormi, medzi vstupmi. No a presne, že sa rozprávali so Sašou o tom, že proste toto je baba, ktorá sa radí, ale radila medzi top modelky, proste má už ten štatút top za, sebe, u seba zapísaný, najrôznejšie móla po celom svete, aj v SŠA. Alebo USA. No a proste, že prečo si zostala na Slovensku? Vieš, že to je taká otázka, ktorá podľa mňa každému napadne ako prvá.
2: Ja som sa vždy trepala naspäť domov. Jednak, keď som študovala Gimpel, potom vysokú školu, takže vždy som chcela ísť domov. Ja som dosť, najviac asi rodinne založená a my sme to taká generácia, že sme sa tak akože fúr, že poďme domov, poďme domov. Chýbajú ti rodina, chýbajú ti kamaráti, vieš, máš 15. Ja som milovala svoju robotu, aj ju milujem, aj byť v zahraničí a spoznávať nové kultúry a makať, ale proste doma je doma. Vieš, a tým, že sme boli veľmi málo doma, od 14 po 30, tak som rada.
1: Sa rada vrátiš, hej? Do svojho petržalského húdu.
2: Nežijem Petržalke, ale som z Petržalky, hej.
1: Tak, a už žiješ kde teraz?
2: Tak, tu v Bratislave.
1: Dobre, necháme to takto všeobecne. Keby ste chceli Sašu stretnúť, tak musíte ísť na event. Nemôžete tak ju vyhľadávať v susedstve. Čo AI? AI a modeling. Lebo AI, akože v dnešnej dobe už existujú.
2: Takže AI, lebo ja som v živote AI ešte asi nepoužila.
1: Nechcel som, akože nechcem pchať AI, že do každého rozhovoru len tak, aby tam bolo, ale proste fakt je, že modeling, alebo teda foto špeciálne, ten modeling, ktorý hovorí, že nie je ani oficiálne vlastne modeling, tak poriadne, že sa častokrát akože objavujú v ňom aj AI modelky, ktoré už nie sú vlastne reálne, ale si ich človek napromptuje, napíše do nejakého prehľadača.
2: Umelecká sféra sa dosť podľa mňa zmenila príchodom sociálnych sietí. Mm-hmm. Hej, objavili sa tu aj modelky, ktoré by, vieš, miliardárove dcery a podobne, zo SŠA, ktoré by inak robili brigadničky v nejakom fast foode, ale takže dosť to pomenilo, vieš, to prostredie modelingové, aj tú prácu a takisto je to aj z AI, si myslím, je to, že dobrý sluha, zlý pán, že treba to vedieť nejako pekne využiť tak, aby to dobre fungovalo, ale ja nepoznám, akože stále fičí, stále ten print ide nejako, stále tá reklama je a stále tí fotografi akože to musia sami vymysleť a nafotiť. Tá kreatíva tam stále je. AI, či nás nahradí? Asi nás nahradí v budúcnosti. Všetkých nás nahradí.
1: Väčšina
2: povolaní, kamaráti, to sa, traste sa, hej?
1: Ale to akože, vieš, to je také, že keby všetko zobral AI, tak vlastne my si budeme len navzájom, ja neviem, roznašať potraviny, hej? Lebo to nebude vedieť AI urobiť, keby autonómne auta ešte aj to bude vedieť. Toto bolo také katastrofické trošičku. Ale fakt je teda, že zatiaľ ešte hovorí, že umenie sa v modelingu stále cení.
2: Stále viac a viac. Myslím si, že teraz aj tuším z prvých radov vyhodili influencerky na modných prehliadkách, lebo oni tam nemajú čo robiť, tak si predstav, že šéfredaktorka asi nie Vogue, ale proste nejakého iného veľkého časáku.
1: Trošku menšie ako Vogue.
2: Áno, sedí v druhej rade, ktorá je pre tvoju kariéru podstatná najviac a nejaká baba, ktorá robí teleshopping na Instagrame, tak ako sedí v prvej rade, však to, akože, to je úplne na hlavu postavené, teda bolo.
1: Nemusíš konkrétne menovať, ale máš niekoho špecifického teraz na mysli, kto ti fakt, že leží v žalúdku týchto influencerov?
2: Vieš čo, moc ani nie. Ja som s influencermi v pohode, však je to robota ako každá iná. Ale v zahraničí, tak sú tam, ja ich moc ani nesledujem, ani nepoznám. Akože dve tak vnímam túto Chiaru, ale ja ju volám Chiaru, Chiara Ferrari, ale volá sa samozrejme inak. A tam tiež, akože neleží mi žalúdku, však hovorím, ale je to také, že čo tam takéto baby robia.
1: Influencera spoznáš podľa toho, že si to točí, zatiaľ čo ostatní si to užívajú, aj tú prehliadku.
2: Neviem, a ja si veľa vecí točím a užívam zároveň.
1: A tak ale ty už si v kategórii influencer, tak trošku.
2: Tak,
1: keď pozrieš to Instagram,
2: vieš. Akože mali linko, hej, taký mikro by som to nazvala.
1: Dobre, tak dajme teraz moderátorský mostík, obráťme list. A obráťme list na otázky, ktoré sú také možno s modelingom späté a možno niektoré mýtické, niektoré skutočné. Čo, juice a vata?
2: To ja neviem, kde táto blbosť vznikla. možno to existovalo pred 40 rokmi. Pozri, sú baby a baby. Niektoré baby majú výbornú genetiku, niektoré, keď majú stres, chudnú, niektoré, keď majú stres, priberajú. Sú, vieš, niektoré žijú zdravo, niektoré nežijú zdravo, čiže akože určite to asi kedysi existovalo. Ja som sa s tým teda nestretla za 21 rokov.
1: A čo fast food naopak? Akože môžeš si dať modelka fast food?
2: Určite. Vieš čo, ako modelky milujú fast food.
1: Lebo nemajú čas, hej, tak je to fast,
2: hej,
1: tak musíš...
2: Hej, to bolo tak, že vieš, že mala si stresy a ja viem, keď bol Fashion Week, začínalo to v New Yorku, išlo to cez Londýn, Milano, Paríž. To bolo 6 týždňov a ty si fakt, to bolo spanie, že 3 hodiny denne a makáš po castingu, 200 castingov za deň, 4 showky, proste fakt si vyčerpaná. Takže a fakt sa vtedy, a musíš sa udržiavať postavu dosť, a tak sa veľmi tešíš po 6 týždňoch, že si dáš nejaký fast food.
1: Ty už cítiš na sebe napríklad aj ten jeden fast food? Že teraz sa mi tam dve guličky tuku prirobili na zadku.
2: Ale ja som nikdy fast foodová nebola. Ja si dám raz za rok konkrétny jeden fast food a tam si dám hranolky s kečupom.
1: Aha, tak dobre, to je taký minimalistický fast food.
2: Hej.
1: Čo vzťahy na pracovisku? Ako sa hovorí, mal si niekedy chuť podkopnúť kolegyňu na mole?
2: To nie, my sme tak Čechoslovenky držali vždy spolu, ale boli všelijaké z iných národností, ktoré neboli moc príjemné z tohto východného bloku. Boli vždy také, boli vždy také trošku iné, ale nie, tam to bolo v pohode.
1: A sa stala nejaké zákernosti ako vo filme, že ti natrhla šaty a potom si to musela odkračať s natrhnutými šatami?
2: To fakt je iba vo filme.
1: Okay,
2: to je taká fantázia, to vôbec. To si myslím, akože my sme si vždy držali palce. Tak to poviem, že ja som, teda ja určite, ja som veľmi prajný človek.
1: Dobre, tento mýtus teda vyvrátený, tak. Poďme na ďalší mýtus, keď oblečenie úplne nesadne, napríklad topánky o 3 čísla menšie, čo sa vtedy robí?
2: Tak tlačíš nohu do topánky.
1: Si mala niekedy tú nohu tak akože pokrčenú doslova?
2: Uh-huh.
1: Ako si to zvládla?
2: Mala, raz som počula,
1: ako sa vtedy dá tak chodiť?
2: V talianských Alpách a ty kokšo, 36, ja mám 40, počujem ma úplne, noha mi tam zomrela, noha mi tam...
1: To je oprsty, dĺžko...
2: Hej, a ešte takej zime, tak to bolo úplne, že necítila som si pol dňa potom nohu, ale pohode, no.
1: No a keď hovoríš teda o tých Alpách, tak radšej plavky na snehu, alebo radšej zimná kolekcia fotená v auguste v 40-kách?
2: Ty brďo, ani jedno, ani druhé.
1: Ale zažila si, nie?
2: Zažila som, počúvaj, keď to je, že najhoršie. Že si fakt predstav, že máš 40 stupňov a máš na sebe kožuchy a zimnú jesennú kolekciu, že to je peklo.
1: A to sa ako robí? Aby ti neboli kropa je potu vidieť, vieš?
2: To sa robí tak, že stávaš o 3 ráno, o po 4 si už na make-upe na vlasoch a robíš od prvého slnka. Čiže od nejaké, ja neviem, kedy vtedy vychádza slnko, konkrétne v každej tej krajine. Takže to sa tak akože od 4. po 5. sa fotí. Potom je veľká prestávka medzi tým najväčším úpekom. Ja neviem, od tej 11. do tej 2. je prestávka. A potom zasa fotí, dokým je svetlo.
1: Ty vole.
2: Ale to si úplne rozbitý.
1: Ale teplo je aj tak tým pádom, jak hovado. Jasné, to je jedno, či je ráno, alebo večer.
2: Jasné,
1: proste.
2: jasné. V takom Egypte to je úplne jedno, keď ješ fotiť. Alebo v Brazílii, no jasné.
1: Zneužila si tento svoj modelingový face niekedy na to, aby si sa vyhla nejakému problému? Napríklad pokute, alebo
2: nie,
1: dostala z lavičku v potravinách?
2: Nikdy.
1: V potravinách, nie, v obchode s oblečením.
2: V obchode, nie, nikdy. Ani na výške nevedeli, čo robím, až dokým som neskončila ju. Takže nie, nikdy.
1: To fakt?
2: No jasne.
1: A čo si študovala?
2: Komenského manažment.
1: Aj si manažuješ samú seba?
2: Aj si manažujem samú seba.
1: Wow.
2: Aj iných.
1: Dosť cool. No a na záver ešte poďme úplne, že z osobného nejakého, že bratranec, hokejista, ty, modelka.
2: Zmrzlina.
1: Počkaj, nie teraz. A zmrzlina je jedna vec, hej, ale mňa zaujíma je iná vec, že proste, že vy ste taká rodina, že musí toľko ľuďom ležať v žalúdku, proste, že...
2: Prečo?
1: No lebo archetyp proste ženského nejakého úspechu ženskosti je byť modelkou. Archetyp úspechu mužskosti je byť športovcom, vieš?
2: A vy to
1: proste máte v jednej rodine hneď.
2: Mm-hmm. A ešte máme ďalšiu sestrinicu, ktorá je influencerka.
1: Počúvaj ma, už teraz som fakt, že nahňovaný. Dobre, že zatváram dvere, odchádzam.
2: Akože moja sestra je veľmi tiež šikovná, brácho tiež, bratanec, segrenka, teto.
1: Tak slovenská závisť, hej, o tom ide, že či toto zažívaš trošku, alebo vy v rodine celkovo?
2: My v rodine asi nie, ale a slovenská závisť, vieš, no tak to je aj, po celom svete je tá závisť. To není iba na Slovensku. Ale ja som taký typ človeka, že ja si to nejako nepripúšťam. Pokiaľ ma ty neživíš, tak ja si tvoje slova akože neberem k srdcu. Alebo nie si moja rodina. Takže sorry, ľudia.
1: Chápem, chápem. Dobre, ja len by som teda doplnil ešte túto tvoju časť a tento náš stereotyp, tak obaja sme sa zhodli na tom, že sme fanúšikovia Slovenska, máme radi Slovensko, áno, aj našu kultúru, lebo sme mohli byť úplne inde, ale sme tu proste.
2: Ja som s Bradom Pittom mohla točiť ako namiesto Margot Robbie a som tu.
1: Ja som myslel, že tie kávy, tú reklamu na kávovar si mohla robiť tiež.
2: Aj to som mohla namiesto Dua Lipy, ale som tu a ty si tu tiež, takže ľudia, cente si, že taký tu
1: zahrnúť, ale ne. Na kapučine?
2: Vedela.
1: Jasné, že vedela.
2: Jasné, že vedela.
1: Čo by Saša Gachulincová nevedela.
2: Čo by som nevedela, presne tak.
1: Priatelia, Alexandra Gachulincová, Saša Gachula, alebo Saša Gachulincová, mojou dnešnou hostkou. Ešte niečo som zabudol? Sascha a Sascha.
2: Ja som zabudol. Sascha, no, alebo aj Alejandra. Alejandra.
1: Wow. Wow. No, tak
2: to je najkrajšie meno v celom vesmíre.
1: A Juzo nesieš ty, pozri sa.
2: A odtiaľ
1: to sebavedomie takto u nás. Bola mojou dnešnou hostkou, ďakujem ti, že si prišla, aby sme teda ešte raz pripomenuli aj gro nášho rozhovoru. Zajtra začína Elite Model Look, ktorý začína v Bratislave, postupne sa prepracuje cez takmer všetky krajské mesta na Slovensku, takmer takže ak všetky. Máte záujem, ste mladí, čo teda my dvaja nie sme, tak môžete.
2: Mladý duchom, ale áno. Všetci sú vítaní, pretože nikdy nevieš, koho všetkého stretneme alebo objavíme, prídite nás proste pozrieť, casting začína vždycky o 15. A hovorím, zajtra sme v Bratislave, v pátek sme v Žiline, sobota Košice, nedeľa Prešov a v pondelok ukončujeme turné v Trenčine.
1: A ja len doplním, že táto výrečná kolegynka moja bude moderovať.
2: Áno,
1: ďakujem ti, že si dnes bola u nás.
2: A ďakujem ti aj ja za super spoločnosť.
1: A v prípade, že by ste náhodou nepočuli celý rozhovor, ale zaujímal vás aj trochu zo sveta modelingu, možno aj osobného života Saši Gachulincovej, tak už onedlho podcasty, Apple podcasty, Spotify, YouTube, proste všade nás nájdete.
2: Tešíme.
1: Čaute.
2: Ahoj. Raná show s Daveom.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva, váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva.

pri mne netuším ani jak začať, no asi len poviem len ako to je. Píšem to pre mojho kamoša Kuba, čo miluje, keď dávam spoveď cez rap. Píšem to pre mojho kamoša Paťa, ktorému

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravie to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak.

blekne. Jak lekne. A dovykladám karty na stôl. Na stôl. Pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom. Jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom. Asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej. Pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne. Ďakujem, že ste pri mne.